0: kun khedo hogbon
1: kun we do mindo mesisa
0: mindo mesisa te manrote abedo ni ble yo wa fun kun khedo hogbon bi e fun awan le bo dodo mende ti bon si ya
1: suta nu wa elo bi dijan e ka hore bi osin e pesin kan me don do se me position yoji najino e yoro do nu kan le yo e me we go me fini bu yo yoro to e do me jele e ka hore bi ofne moro hoy cambio yo suffering bolante no conte fia najino bidi shan o question quand même donc e do le e tombo e pon nu gege me
0: eh ye ni nan pon vigile vile bo e do tanta me ni nan pon vile bo no e dinye kanu do de do etegbe o mini to pe mi ton an o pe mi ton no fi mi ton le bo na e sisi bo khle do no ya lo e ton wa o e we yi ton as in do me de vo pon e bo mondo to e ton yon bo je kai bloji bo e gbe ti yon no pi gble le kele mo mi de o pon si we go sin nde le tin ton yon ton e ko iza e yalada non che de su ko iza me nde le tin bon sin blok bere ya
1: yo te u
0: don flin ye o
1: a hon yen de su me le se vi yon a blo ya
0: vi yon bon non do non fi che le do ha, mi flin do nyan bode we mi mi flin do a hovi we mi bon de le tin bo a hovi non blo wa bon me tunye do fi yon wazogbon le yo ye tun go ye ne yon mi a hovi de non do nyi bon kanyi yo e son bon sin blo ndele ya
1: a hovi do an sin a jajwa
0: e si jajwa
1: a hovi do
0: an e sin blo detournement e sin koto alo nou men bo blo corruption
1: e we son bo tasin
0: nye men financier we do mondo e do fi
1: kam yon ka fo mi ton hodo bo sou tanu nou wa elo bi bo mi a so e be ton do de so ji yo
0: de so ji bo ndoma do gbenu mi zin do bi ya bo mi nan pen kande nou bo na dogbon a li de vole di bo mele nan tontan hokbon ton bataki de gosi koufon mele yo de yi nou konan bro bi blue polo kongo on noman dokwe nou bo dokwe nou bip radio do bip radio zon bo kbeti yo ek bon weke zo ene le bime bo me man tontan de le ya yo ye vosi bo ton wayin nu bo vivi nu mi nu azo de mi wi wa ro tangba sa
1: e yo e ka vivi nu mi lo nu mi ro mi tru luo mi o so gbe nu toro mi tole bo nu ayi gbe nu o ko kan bi o itole teme teme yi me le reina do hu do mi ton avlafo alo kan mi ton e reina yi lo me an do ba sidia
0: e do problem ye yi la nyonyo nu se tegbe
1: mi na kleun
0: 01 96 93 51 51
1: ke ba ka yi lo me bo do dai hun la o
0: mo
1: e na che nu mi bo mi kudo ali bo kudo wa i don't be radio mi ton mi me do to mi lo le lo yo na chenu mi me i don't be neto o me yi mi me no to gudo bo do to mi gon be radio.com jile yo e an chenu mi lo e bi sans ambio mi no o de so ji e ji we mi no ta te we nu mo nka re nu ko ya foto nu kun lo po e ka do re o bo nu sin ka me na yo te ka wa te ka re kan tun do pa ton pe te ka re na pon vile de me e yon doto oki yan bode o vi ai pe vi gando nu gabe e we kula mi dobo Razak Musa e non mo si nou kondon asis do tin tangbasa e azantan tombe
2: tangbasa watun da ko lo ja teji ponu ba so pon we nu su si bi gbele bi yo pa jo fun de men lo bi radio di tan we ko aton nu kun ro ko kenfo bi radio

0: Kasami
1: to deru kuto mehun to che jale bona gbe tomi sumaduni ye wewe no zon o sign on di deru kun bona de salome ndiro ma do senu mi ni ngba singbe we nu je ku igbe ne ogbe gana fulu mi no to gme wera asa eji mi do do asa pe da se ami bon to che se ami boni han lo li so mehun zan kwenu han

0: sing peviton. Ewa waso di de dada kizu waso do Christian lidio. Eye wa buni me dede ye bloru to ome on leo. E sedo e yo voto me. Bonaro ton de mi lodo deviso.
1: Kwe, to kwe wa.
0: E to de vo meton wa to ome. Bevo waso nous a dit de ye dele do si sa we de non nous yo vole de soni ye bopon. Bo le bopon. Bo yo vole ze. Bo gon ou nye. Ye ton ave mi yoro savon de Marcel. E waso do a jolly di tam fide nou a je hogbon anamon te campus le da silva le e akuta le e waso pe kubo e nouenyi e alcohol e
1: rachan
0: e nouenyi azon nouenyi e ho
1: a ho
0: e digo a ho
1: a ho mito
0: e nou to le o e wa so do nwene le biti bo ye ton wa to me soukle e nwene le biti wa chotole ye wa do weton
1: me gege non yin no kompon do glekwe we do nko mi ha din le din yo ne le din yo ino yin no kompon glekwe mi ne mi ka ro hogbo no hodo e igbe din ne do yo fule na wa bo na wa ja ko ha mi yon e de fiere zo ngli da fo ne de do ha yin hogbo nton me ya
0: we a je hogbo no do regole do fun ni de Campos Lefnim, da Silva Lefnim, Patriarch da Silva, Toton, Wereni Menohe, Ganon Deme, Togbochi, Sojiono Totando. Da Silva Lefnim, Rogbonu, Toetun, Edesodo, Atan, Sin Deme, Togbochi, no Totando, Toton, no, Kabi Grandpaton. Donc, Amando Mindo, fide so glin
1: ni fie moto to ji kuno agrin de yo
0: enu epe epe de mo ade yo
1: epe
0: ponu fine da yun bo yo apa evonu semi donc yo vole fo negrier le o e ko be sin toton ji mu ku fun chobo e de so wa wa so poro yo vole po ton yo vole o di de ye wa de meteros non elle bio de famille ne le de clé ko gbon mo de do hobo de
1: hobo no sa yology e de kama jire na on ko nu gbezin zain de o so jiton yo e me bu damlo
0: oui e damlo e wazo bo ka ya won fun to amoro e melo polo po no yin tereton no yin nu bona ton ni o e me we no pon adu kandin so dio mi ando to gandevo bena ya e women bona be aso e de sonando de na wa so gbon ehun no as America din amonde blow trump de ya e ye de su eze de moe nu melo polo po de de ni no meto nu mi monton troton na yi gbon e we no wa so gbon
1: o mi pon ho me din bo mi ti me din bo mi do mejele oku bo ai wa e do wa egbe
0: egbe bohen a jonu de ye inu de bo ina ataviton e yi pon ataviton a lo voir a ne je zo bo atavite yu lo mi mu un pe ngbe o na yi gleme bohen de a monde ye inu ton agbezan mi ton mi mu
1: bo si si do nu me po
0: eh si si do nu
1: me pe ti mi mo yo po mi tere na yo lo ye po me kai me ne et me et ye e ji via ba yo lo mi
0: eh
1: caso mi wa na e ka
0: ndo e amodo when to le mi keke me de de yawo de le de bodo nu blo e nu when to ni nu kon me yawo support de bodo he when to le gba ye de ka when to le gba re ta mu to mi to me di mu amo ai kon ho e nu bi kon de nu ton ne o ata vitu e lo e me ma yi alors e asigba lo gba o me e bloro a se ye no wewe ko se ye no atavion be ka je ton a hos wewa du bongu dona
1: wa bu ma do khoye nu
0: we
1: a bronu ye nu mi be gbe ya
0: be gbe ya
1: be wa do dison li don bo dison li wa di ma pon bo wa do ganje we
0: ye
1: na du kan bo le to le wi to le bi khu ire
0: ndetin pataki bo e blo bo to fa gbe kan de ni o ye yo me de le do lali non le mais c'est

0: tus rotos. Y a tu estro me chile viene tu me fioso, ella huiré yo, y me voy, o a chepa sin me bufiele yo, y de la malasa sin purifuina y ay gifine ginoto, bu me voy tu gan, oye yo, y era do aqua do palais de congresin, ay yo gifine. Francis in to a pudu binetu a punu e chakani itemete me liteka tunton di me a gio mea fozon e Francis in to a toy di timbuwa yo jifi no more one e bika hope pebia hina tin clown tomenumi. Pimbule kuda jinjon kudu tin no kudu to do bipuradio miton. Pimbule kudu gaido hihua ibo minato internally ogan hihu yo yedi hijen pipu ebo. O Romia Duara yi, ena dakpa do to sin yo nukon. Bo sin po yi nun to gansan zo wiwa nun kwe do pro poten we yo. Ena si hui nun mo hui a foton di to. Me yi men bu yi, men si nun plan meto do pon jiba la vo. A bo men kan do fiton e yo, ka hobi yo. Do po hi eti me do men jile akpa di do ene yon kwen yi. Alisa si nun wo men, e blo so mi so mi nun bobo do to gan. Bo to gan ene yi do yo, me bi kwen yi tun tun to. Nwe ka chaka nun to akpo do, e ye po yo akpa di do sin hui nun. Non do io ton ton to le gino ma eko sa yo jifi boko wazone on boko lo o london le io e da pa mo e no moro me jile me lo e so en gobe na zo ato mo je me iru gbele lo yi podo me eko in to gbe obi ku ipo no in ton ton to ro le to gan yo yo in so to ro bere to o me ha lu ha di me bu no si ku ton fi na wazo mo te me te me ya fo e wa de in duro we ton won le da lezi babu yi sin seni to mo ne yo e no ton bi ku ibere suran yi o gbe na ro o me bi sin o nu kan wa li nu e di ne be kun lo zi bonon do yi ai hun dana to mi se ho ene onu o mi ye kan ene o me je na jino e yin a fozon o francais sin o to oton do nu e kan francais sin bi e na ndi do to do me wi bi o ji teme teme sin a li nu e wa bi ne to mi ton me fi nu e nu bo e si ku do le ton do ru kan chicha ene o sin dali e yo bi we yin o hu to e bi ne to oton e tra la fi ozon gliten da ho yo le dide do tunton e do hai ne onji o fine mo hona le gbe kan de nu no e do apaton ye kan ye ne o me on we no e gan o ye di na ki ho to din do institut français yo e dan se ho yo lo do nu si do atole te ho menu ye da ine onji o fine jo bo aziza e nze na bu yo e na pidi ayo ji o fine on mi se ho ne o lo nu o mi se a gosin apane o kwebo atropo koji san yo ji alita o vide tin bo tin gbero o fine lo egbe san san gbe se mi jakun to ye do to pe di won bo ero nu kun pe do o tu to e ne nu kai meta won ji o to vitu si na yo ji bo nu kun itan mo yo e de do pe de bo mi na si kleun ton gosin apa ene o kwebo timenu mi do me jele ye me eko yin o moto bloro to boron si hu je gran fi a hos wo sino ten teme teme le yo a o to pala wasa ku ton ton ma do nu ye do ni blo vle vle bo gosin ayi ne le jibo nu mi na so do wa nu e je khale na teme teme a zan e do le yinu ye do vivo we yo peta yi ton moro me jele khosin khosin we lo ko yin di do ha to pala wasa to bo nu o zan de jibo nu zan de wa je yon no vi mi ton ene le yin o moto bloro to boron si hu no je gran a hos wo sino ten ene le ye a kwewe na je susu jido to pala sin gba me a e o ne kan dogbon bo e kan ba fi de nu yi bo e kan e chi fine bu kan go sin ayo ji chu bo sin sa do me kan e tin tin bo tin gbe to ira do kha ye o li yen gbe li yen gbe bo du di jina do yin o tin tin to o ne mi sinu o do propo mi to le go san pa ene o pe bo ti menu mi do me jele o me ko yin o to vi o to si bo ko yin bi ne to sin vi be ka sin me sa do to gudo sin ho e na iji do eyin o dada lesin we nu e utubo eyin to gbomi ton le waji e kan do to gudo e leko bo wa pe bo anu aye itan ji o le mo won we ma so da sinu me on e to de wu bo si wu so da sinu ye me ko dogun de so ne mi do gudo wa ine yi e nu bo un ko menu ye de su bo mo do le ni e mi ton mi do bi ne to oui mais là soit do oui wa mais Haïti sin ville potin bon hier d'autant bien tout mitan mais fille oui qui go sinto mais kuro ne en bas oui oh asan kujé pour kujé bon gars kuyi ojije to et tout bien mais oui toi ojije doni to ben moro mais jili mina tem pon bon yon wa mitan mais là soit do tout mitan sin nous quand ici au dalibo tout vieux tout filé oh il en a mon ligne en bonan doni au duru to de bodo au deu leji Gusi akpane on kwebo sultan oganu odien ton ina to etrome jeli ani ukasombo imaka so eyin o medi sokrito alo dakparu to sinu kan so do hogbunu sin ayoji odan ji o frido leandro ngbeji ye tin do ido sro to me do me jeli azo yi kana buru buru ero Charles de Gaulle sin buru buru ji finene yo egun ko inu boko yin fi foto bunu ina yoro awon obuwo budo iwa ina ijibo na ipon le ina si ku da pagbon ewu esonbo iwozi buziro palais de congrès sin ayoji nugo e ira so aero o hai no me nugo e ka o je nukundo bo e han e da moro me jele ndi kuna je du yen asin aliji wo esonbo e si palais de congrès budoro nu mo nblo o diwe le ji o so bo jawe nei mi na to entero me jere nu mo mo e na ko fu lo bo e na ko bi o ku nu o ko me ye ka e ne o me o ali pre on ka te e bi o gara to e yo mi na to entero me jere bo fne bo dron do pale de congres sa e di don e o e na inu bo ko ru veru nu o mi we ku no le ka le du hale me te me te bo fi mi na e mo to te me te me le yo e na si so hale mi we bu nu e ma mo bo wan bo kon ma hu do o se e ton bo nu wa don mi wa wa we mi na in bi o to Meno moji donu mi e manu mpati ewe inkotono inasisa doti mi doro meche siwebo jido injuru wame mi dog bebuna jaja mitoni inza itobu n iso
1: Poron to tenro kwe jime anse nwe jero tolede Bipo radio edo to emine sinkuton Poron to tenro kwe jime anse nwe jero tolede